Здравейте, не знахте това по Magic започва. Днес, приятели, ще си говорим за интересни психологически експерименти. Аз съм Ади, се надявам темата да ви бъде интересна. Започваме с експеримента за конформизма на Аш, проведен през 50-те години от социалния психолог Соломон Аш. А този експеримент показва колко силно груповия натиск може да повлияе върху човешкото поведение и преценка. В изследването участват групи студенти, на които е казано, че правят обикновен зрителен тест. Всъщност обаче всички участници, освен един, са представени лица на експериментатора. Истинската цел е да се наблюдава как реалният участник ще реагира, когато останалите около него дават очевидно грешни отговори. По време на експеримента участниците трябва да сравняват линии и да определят кои са еднакви по дължина. В началото всички отговарят правилно, но след няколко въпроса представените лица започват умишлено да дават грешни отговори. И макар правилният избор да е очевиден, много от реалните участници започват да се съобразяват с мнението на групата и също отговарят неправилно. Резултатите показват, че около 75% от хората са се подали на натиска поне веднъж. Изследването доказва, че дори когато знаем правилния отговор, който е очевиден, често предпочитаме да се съгласим с мнозинството, за да избегнем усещането, че сме различни или изолирани. Аш установява още, че влиянието на групата е най-силно, когато мнението на всички е единодушно. Ако дори един човек изрази различна позиция, вероятността останалите да устоят на натиска значително се увеличава. Експеримента на Аш остава едно от най-известните изследвания в социалната психология, защото разкрива колко лесно човешкото поведение може да бъде променено под влиянието на групата. А ние, приятели, продължаваме с още много от музиката, която обичаме.

Здравейте отново! Днес в Не знахте това, приятели, си говорим за психологически експерименти. Дойде време на експеримента «Крак във вратата», проведен в Станфордския университет от Фридман и Фрейзър. Този експеримент изследва как малките молби могат да повлияят върху готовността на хората да изпълняват по-големи искания. В изследването участват две групи домакини, избрани на случайен принцип. Жените от първата група първо получават малка молба. По време на телефонен разговор да отговорят на няколко въпроса, свързани с използването на домакински препарати. Няколко дни по-късно същите участнички са помолени за значително по-голяма услуга. Да позволят на група мъже да влязат в дома им и да направят опис на домакинските вещи. Втората група не преминава през първоначалната малка молба и получава директно голямото искане. А резултатите показват ясно влияние на първоначалната малка отстъпка. Повече от половината жени от първата група се съгласяват и с голямата молба, докато при втората група това правят по-малко от една четвърт от участничките. Експеримента доказва, че когато човек веднъж се съгласи на малко искане, то вероятността по-късно да приеме и по-голямо такова значително нараства. А това явление е познато като техниката «Крак във вратата» и един от най-известните примери за психологическото влияние и социалното въздействие. А ние, приятели, според мен вече заслужаваме още една музикална пауза по Magic.

Продължаваме темата ни днес. Не знаехте това. Сега ще си говорим, приятели, за експеримента за научената безпомощност, проведен през 1967 година от американския психолог Мартин Селигман. Това е сред най-известните изследвания в психологията. В него участват кучета, които са разделени в три различни групи. Животните от първата група получават много леки токови удари, но имат възможност да ги спрат, като натиснат специален панел с носа си. Кучетата от втората група също са подложени на подобно преживяване, но при тях дискомфорта спира единствено, когато куче от първата група натисне панела, което означава, че те нямат контрол върху ситуацията, а третата група не получава никакъв дискомфорт. След това всички кучета са поставени в специални кутии с ниски прегради. Животните лесно могат да избегнат неприятния стимул, като просто прескочат преградата. Кучетата от първата и третата група разбират това и успяват много бързо да се спасят от това не толкова приятно преживяване, но кучетата от втората група въобще не правят опит да избягат. Вместо това остават в тези клетки. Резултатите от експеримента показват как предишният опит и липса на контрол може да накарат живите същества да повярват, че са безпомощни и неспособни, дори в ситуация, в която те имат силата да променят своето преживяване. Именно това явление, научена безпомощност, обяснява и защо понякога ние, хората, също спираме да търсим решение на своите проблеми, дори когато имаме възможност за промяна. А сега е време за още от любимата ни музика по Magic.

Здравейте, приятели! Почти на финала на срещата ни днес, не знаехте това. Продължаваме темата ни, като сега ще си говорим за експериментите на руския учен Иван Павлов, които са сред най-известните в историята на психологията и физиологията. Те поставят основата за разбирането на условните и безусловните рефлекси и показват как живите организми могат да свързват определени стимули с конкретни реакции. Макар експериментите често да предизвикват противоречиви мнения, то техният принос към науката е значим. В своите изследвания той наблюдава реакциите на кучета към храна. Това се случва чрез специална фистула в стомашно-чревния тракт и по този начин той измерва количеството стомашен сок, което животното отделя. По време на експеримента на кучето се подава светлинен сигнал и едновременно с това му се дава храна. Естествено, при вида и миризмата на храната, кучето започва да отделя слюнка и стомашен сок. А след многократно повтаряне на тази процедура, Павлов подава само светлиния сигнал, без да предлага храна. И въпреки липсата й, то кучето отново започва да отделя слюнка и стомашен сок. Така се формира условен рефлекс. Тоест, организма започва да реагира на външен стимул, който преди това е бил свързан с храненето. Този експеримент доказва, че между психичните и физиологичните процеси съществува тясна връзка. Също така показва и как чрез опит и повторение поведението може да бъде формирано и променено. А това откритие оказва огромно влияние върху развитието на съвременната психология и с това се разделяме за днес. Аз съм Ади, пожелавам ви прекрасен остатък на деня и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.

0: Boys Tourneto. Hype the vibe.
1: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Оримил от Натурфарма.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Nescafe 250 грама

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal EasyFry Mega за 99 евро.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет БГ.
0: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
4: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или Бориван.com.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
0: Magic Start.

0: ver. Online e na vossa móvel e telefone. Dubai Magic.
1: Трябва започва описването на щетите след вчерашната градушка, която беше с размер на яйце. Има множество щети по автомобили, покриви, изпочупени са прозорци. Най-сериозни са пораженията по сградата на средно училище Петко Славейков. Нанесени са щети по покрива и наводнение на втория етаж. Затова и за днес е обявен неучебен ден. След като градушката унищожи стотици декари земеделска продукция, беше сформиран и кризисен щаб. Мерките срещу високите цени ще бъдат разгледани на първо четене в пленарната зала. Предложенията на Прогресивна България бяха разгледани вече от Временната комисия по бюджет и финанси. С тях се цели забрана за необосновано увеличение на цените на стоки и услуги. С мерките се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, а Комисията за защита на потребителите ще може да налага двойно по-високи глоби. В дневния ред на депутатите влизат и предложения за създаване на няколко парламентарни комисии. От ДПС настояват за проверка на дейността и финансирането на Националната агенция за контрол на защитените територии, както и на свързани лица и организации. В обхвата на проверката попада и предполагаемата нерегламентирана дейност край бившата хижа Петрохан. От Продължаваме промяната искат изслушване на вътрешният министър Иван Демерджиев. Поводът е разследването на инцидента от 6 май в Габрово, при който непълнолетно лице беше намушкано с нож. Народните представители настояват за информация относно действията на МВР и евентуален натиск върху разследването. България подкрепя съвместната инициатива на Обединеното кралство и Франция, насочена към подкрепа на сигурността на международното корабоплаване и защитата на свободата на навигацията в региона на Ормузкия проток, в съответствие с международното право и разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право, съобщих от Министерството на отбраната. Инициативата бе обсъдена по време на видеоконферентна среща на министрите на отбраната, в която се включиха представители на над 40 държави, членки на Европейския съюз, НАТО и партньорски държави. След видеоконференцията британският министър на отбраната Джон Хили обяви, че Великобритания ще участва в международната мисия с боен кораб, дронове и изтребители. Обединеното кралство разполага с около 1000 военнослужещи в региона. Джон Хили подчерта, че мисията за деблокиране на Персийския залив ще има стриктно отбранителен характер. Американският президент Доналд Тръмп пристига на посещение в Китай. Очаква се основна тема на срещата с китайският му колега Си Цзипин да бъдат китайско-американските отношения, както и войната в Иран. Тръмп ще бъде придружаван в Пекин от американска бизнес делегация. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: В по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и в Горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е често значителна. След обяд над южните райони на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. В София около 16, по Черноморието до 20 градуса. След обяд над южното крайбрежие ще превали и прегърми, ще бъде много ветровито. Над планини

0: в посока Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в двете активни ленти. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Сутрин с Митко Павлов.

Добро утро, уважаеми. Часът е 8 и 8 минутки. След новините, разбира се, и песента за шут в дупето. Трябва да се появя аз и да стартирам утрото по някакъв начин. Днес си мислех дали не мога да изпраска музика, която много, много отдавна не сме слушали. Даже ми се искаше да пускам... Ох, извинявам се, но... Само срамна музика. Ама... Дай да видим какво стане. Нещо се закашлях. Пускам. Добро утро.

Уважаеми, тук има коментар за идеите на Прогресивна България относно, по-скоро на кабинета, аз ги казвам тях като мнозинство все пак, за неща свързани с цените. Никой не говори за това, примерно, че ако се изпосъкрати огромната раздута администрация у нашата република и тези хора се влеят в реално в пазара на труда и почнат си плащат осигуровки, нещата може би малко от малко ще се променят, нали? Защото тук частния сектор издържа държавния, което не е много нормално според мен. Но стряскаща правна несигурност, цитирам ви, нови административни тежести и недопустима намеса на държавата в определенето на цените на частния сектор, това са думи на бизнеса на вчерашното обсъждане в бюджетна комисия в парламента на законодателните промени, предложени от новите управляващи. Оня ден Прогресивна България представи промени в два закона за защита на конкуренцията и защита на потребителите, които според тях целят овладяване и ръст на цените, като акцентът е поставен най-вече върху хранителните стоки в големите търговски вериги. Значително се завишават правомощите на Комисията за защита на конкуренцията да преследва търговци за прекомерно високи цени и така, и така, и така. В същото време се въвежда и понятието справедливи цени, които Министерството на икономиката ще определя всеки ден за всеки един продукт. Очаквахме от новата власт да осигури по-голяма предвидимост за бизнеса, а виждаме, че наред с законовите промени се предвиждат няколко допълнителни наредби и методики за определяне на цени, които ще излизат в различна последователност по-нататък през годината. Това е огромна правна несигурност за бизнеса, който иска да спазва коректно законите. Бизнесът възнегодува и срещу бързането на властта да приема законови промени без да ги обсъжда с тях. Има позиция на Българска търговско-промишлена палата, също критики, тотално. Не знам, няма да се реже администрация, може да се фанеме на бас. Не знам дали не е готино да се провери на каква цена едно нещо влиза в държавата, дали то се облага, дали не се правят врътки там, каква е цената от производството, докато се стигне до рафт. Е, такива неща, бъде. Ама иначе другото си е популизъм, чист.

0: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
1: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо! И се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2,55 евро.

0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
1: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
0: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
1: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
0: Само на 5 минути от Пловдив.
1: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Сутрин с Митко Павлов.

Уважаеми, ние хубаво си се... Абе, ние хубаво с нашите си неща, но метеорологика малко, а? Е така, зазор за ман, не да кажеш нещо, че чак пък кой знае колко е ексклюзивитетно. Така, отново разбира се има кодове за днес, защото сряда е, ти без код не мога да живееш в сряда. Малкия петък без код, никога няма да даде събота. Ветровито, спорови до около 90 км в час, т.е. сядаш на една ламарина някъде и след 20 минути без нужда от такси си там, където си тръгнал, ако разбира се оцелиш посоката. В Северна България и западната част от Горно-Тракийската низина, умерен също силен ветрец, максимални температури за цялата страна между 17 и 22. Единствено само София е изключение от максималните температури за цялата страна. Тук ще бъде днес около 16 градуса, което сравнение с вчерашните 23 си е направо. По планините също не е много готино да юрнете. Силен вятър на доста места, валежи от дъжд, хладен въздух ще нахуе, температурите ще се понижат. Планинската спасителна служба още вчера предупреди заради силния вятър да не се мотате много надолу. Горе пък още по-излишно се мотате, защото деца вика очакваха бури. И знаеш, гръм като падне, ехото се чува надалеч, но долу пък заради вятъра е възможно да падат и клони доста. Максимална температура в планините около 10 градуса на 1200 метра, надгоре на високото на 2000 около 2. Такива остават температурите и за утре, между другото. Така че това е като отношение към нас. Мерси.

Уважаеми, това, ако не се обичаш сам, не знам кой трябва да намериш да те заобича. Нали? Тук всеки видове колчове мога да ви го кажа. Да? Тя като се почне от Кобилкина, да се свърши до Юли Толкин. Трябва да се обичате, приятели. Доналд Тръмп изнесе много дълга самохвална тирада в социалните мрежи, където сподели 8 отделни публикации, в които се обяви за най-великия на всички времена. Разбира се, човек използва собствената си социална мрежа, защото сега няма смисъл, като си имаш собствена, да ходиш някъде да дигаш рейтинга на друга, и публикува отново поредица от съобщения от поддръжници, хвалещи постиженията му на поста, като някои от тях го нарекоха най-великият на всички времена, приятели. Като в множество публикации, споделени в рамките на 4 часа една от друга, Доналд Тръмп сподели фразата поне 8 пъти. Силно е тогава. В една от публикациите, генерирана от изкуствен интелект, изображение изобразява работници, които сякаш издълбават лицето на Доналд Тръмп в планината Рашмор. Дигитално обработеното изображение показва строителни работници, окачани на скеле, докато сякаш подготвят място за образа на Тръмп сред четиримата президенти, увековечени на паметника, знаете, тази прочута композиция. В друга публикация, споделена от Тръмп, се твърди, че той вече е един от тримата най-велики президенти, раждали се в историята на Съединените американски щати. Някои от публикациите бяха споделени повторно и от акаунта Жени за Тръмп. Преди вихрушката от самовлюбени постове, Тръмп написа дълга публикация за съдиите от Върховния съд, като се оплага от решението им за митата през февруари, където те постановиха, че е превишил правомощията си. И човека накрая пише: работя изключително усилено, за да направя Америка отново велика. Хората, които назначавам, някои от тях показват толкова малко уважение към мен. Каква е причината за това? Но в крайна сметка 8 отделни публикации, в които се твърди, че е най-великия, и човека си ги препубликува. Така де. Няма се оставаш тук така. Тя циганката отдавна умре, дето имаше един лав на баба ми.

Служа ми стана нещата, отиват към без 10, 9 имам преди, разбира си. Хороскопче. Оп, основното предизвикателство на деня е било нашето собствено его. Явно, само днес егото няма значение нито вчера, нито утре. Only today. Та, според госпожа Пенчева, луната била в знак Овен и това било изключително важно, защото имате много енергично, импулсивно и силно фокусирано настроение за целия ден. Какво означава силно фокусирано настроение за целия ден? I don't know. Но влиянието на тази зодия ни прави по-директни, честни и открити в изразяването на своите чувства. Хубаво е днес да се поразходите, лека тренировчица. Може да ви се прецака горната челюст днес, долната не, да знаете. Както и мозъка може да ви се прецака, но той принцип тук на живеещите на тази територия така и така е прецакан отдавна, така че не мисля, че трябва да се взима под внимание, особено свързано и с хороскоп такова инфо. Основно предизвикателство на деня, както вече започнах и с заглавието, което жената е извела, е нашето собствено его. Трябва да спрете да се доказвате днес и няма нужда, нали? Спокойно. Денят се характеризира с огромно количество празни приказки. Хората били склонни да обещават неща, които не могат да изпълнят или да разнасят клюки, които нямат общо с реалността. По отношение на здравето, всичко ви е окей. Може да си направите клизма след 2 часа след обед. По отношение на полов контакт, ако това ви е първи като цяло в жизнения ви цикъл, то окей, днес за първи полов контакт. Доколкото виждам, няма такава опасност от болести днес, предавани по полов път. По стрижка се препоръчва. Та

0: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел Екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19. И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
1: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо! И се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
5: Поръчката иде.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителството се събира на първо редовно заседание. Планирано е да бъдат освободени областните управители и на тяхно място да бъдат назначени нови. Ще стане ясно и кой от вицепремиерите ще председателства Националния съвет за тристранно сътрудничество и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалога с бизнес и синдикати. Пресрочно кабинетът ще освободи заместник-председател на Държавната агенция Национална сигурност. 20 ученици от различни училища в страната, избрани от своите съученици, ще участват в националната среща на ученическите омбудсмани в София. Дискусиите ще се включат и представители на институции, международни организации на посолствата на Испания, Германия и Полша у нас. Ученическите омбудсмани ще представят реални казуси от своята практика, ще обсъждат предизвикателствата в комуникацията между ученици и училищни ръководства и ще търсят решения за по-ефективно ученическо представителство. В рамките на форума ще се проведе и тържествената церемония по награждаването на победителите в конкурса «Бракът може да изчака, образованието не», организиран от Център Амалипе под патронажа на омбудсманът Велислава Делчева. Организаторите подчертават, че ранните бракове продължават да бъдат сериозен социален проблем, който често води до прекъсване на образованието и ограничаване на възможностите пред младите хора. В Пловдив започна кандидатстването за прием в първи клас. Родителите на децата, родени през 2019 година, вече могат да подават заявления онлайн. Свободните места за първото класиране са над 3400, близо 150 паралелки. От община Пловдив уточняват, че моментът на подаване

0: на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията. Важно да бъде спазен само крайния срок. За първото класиране, което е на 2 юни, родителите следва да подадат заявление чрез електронната система до 1 юни включително. До 29 май се приемат заявления на хартиен носител по образец, като документът трябва да бъде внесен в деловодството на посоченото на първо място училище. Иначе могат да се изберат до 5 желани училища, независимо от адресната регистрация. Френският президент Емануел Макрон увери, че правителството държи под контрол ситуацията с хантавируса след огнището на круизен кораб, което предизвика и международна тревога. Френските власти съобщиха, че една жена с положителен тест е хоспитализирана и е в стабилно състояние в интензивно отделение. На пресконференция в Найроби Макрон заяви, че Франция е въвела изключително строги протоколи въз основа на експертни препоръки и призова за мобилизация, бдителност и високи стандарти. Президентът предупреди да не се правят сравнения с COVID-19. По думите му става дума за познат вирус, различен от патогена, предизвикал световната пандемия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: В по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и в Горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е често значителна. След обяд над южните райони на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. В София около 16, по Черноморието до 20 градуса. След обяд над южното крайбрежие ще превали и прегърми, ще бъде много ветровито. Над планините след обяд над Рило-Родопската област, Странджа и Сакар на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен и бурен вятър. Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта на началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно!

0: Sutrin, s Mitko Pavlov.
1: Опа, уважаеми, 9:07 минутки в момента си е часо. Така, апетитът на китайските... Аха, ето, чакай. Да поговорим малко за работния процес. Искате ли? Да, знам, досадно е, може би, но все пак е среда. Хората, които работят по-дълго време, са по-застрашени от затлъстяване. Това е абсолютно тотално международно изследване, което е представено преди няколко дни в Истанбул. Според учените, стресът, свързан с работата, както и липсата на време за физическа активност, са сред основните фактори, които обясняват защо служителите с по-дълъг работен ден по-често са дебели. Така, според изследователите, продължителният работен процес повишава нивата на кортизола, който пък стимулира натрупването на мазнини. Успоредно с това, все повече професии са свързани с седене на стол най-малкото, с заседнал начин на работа и ограничено физическо натоварване. И когато хората имат по-балансиран живот, качеството им на живот се подобрява, те изпитват по-малко стрес, хранят се по-здравословно, имат повече време за физическа активност. Изследването отбелязва още, че физическият труд в развитите държави става все по-механизиран, което допълнително намалява енергийния разход на работещите, а в същото време дългите работни часове често водят до по-честа консумация на полуфабрикати и бързи храни. Така че това е. И сега в момента дебата, нали, е за 4-дневна работна седмица. Но дълги работни дни не.

Абсолютно. Приятели, аз още преди час, нали, като зачекнах за Тръмп, който си беше публикувал вчера 8 хвалебствени статии за самия себе си. По-скоро си ги беше препубликувал, извинявайте, те бяха публикувани в неговата социална мрежа, той просто ги препубликува от собствения си профил. Но говорим за самовлюбеността, но понякога тя има много симпатични измерения, защото човек каквото сам си реши, нали, никой не мога го върне. Въпреки че мнозина защитават предимствата от това да си сам, отколкото във връзка, истината е, че малцина се осмеляват да стигнат до там, че да се оженят за себе си. Особено ако малцината са именно една дама, знам и само артистичния псевдоним, Бони Локет се казва тя, която се изявява като инфлуенсър и модел на OnlyFans. Нали, момичето публикува великолепно съдържание, преди всичко свързано със себе си, разбира се. На 38 години британската актриса от филми за възрастни се чувства повече от готова да се хвърли да каже да на себе си. Тя обяви официална дата за своята сватба със себе си на 29 май, както и е избрала дестинация. На Ибиса е решила да се жени за самата себе си. На 28 април Бони Локет е публикувала изявление, което не съм видял, просто четох публикация, в което се съобщава да се ангажира да отиде до алтара като събитие, което ще й позволи да предаде нов смисъл на развода си, твърди тя. Намирам се, ситуация, в която съм на 38 години, разочарована съм от мъжете. Не желая, нали, по никакъв начин да имам стабилно семейство, но пък искам да се оженя за себе си. Да. Това съм го решила и мисля, че съм единственият човек, на когото бих се доверила. Това съм аз. Хубаво е, приятели. Те, между другото, мисля, че медицината лекува подобни състояния и то успешно. И то от години. Другото, което е, миналата година една жена, която сега не мога да сетя, тогава беше от английски сайт това нещо, пак беше някакъв инфлуенсър, което я бяха разпукали на времето здраво, защото тя сключи брак със себе си в Лондон, но преди няколко месеца тя па се разведе. И тогава каза, че се е изправила пред някои трудности, след като се е посветила на себе си. И трябвало е да ходи на терапия за двойки, за да разреши проблемите в соло брака си. Уху. Аз ви казвам, медицината много е напреднала последните години. Тия неща се лекуват хванати на време.

Не, не, не знам всъщност, не знам, да. Не, ага, да. Стига, бе. Не, не, не мога, не. Не мога, добре. Не, не, не мога, не. Не мога, добре. Не, не, не, не, не, не мога, не мога. Мога, добре. Не, не, не мога, не. Не, не, не.

0: 100% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол,

0: независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
3: Уважаеми 9.30, прогноза с времето е ясна, кевали, след обеда има отново някакви кодове за ветрец, който даже ще е доста силен. Не бих искал нещо да ви трогвам допълнително, но това е. Прогнозата в общи линии до към другата седмица средата е абсолютно еднаква. След обед да вали, даже уикенда може да вали през деня, не само. Аз в смисъл и сутринта исках да кажа, не само след обед. Температурите си остават такива, диапазон 17-20 и няколко. Не повече от 23 ги дават. Като по планините няма много да става за юркане, просто защото вчера и днес духа много силен вятър, температурите горе са паднали, но пък за пешеходене са абсолютно идеални. 10 градус е в ниското, даже 12, в високото е между 2 и 5 максимална стойност през деня. Мерси. Can't touch this.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: закачалки. Защо? Закачалката стои здраво хваната на стената. Mm-hmm. Тя не пада. Закачалката може да поеме много дрехи. Говоря ви едносказателно, нали разбирате?
1: Ами кой е разбрал, разбрал, професоре, сега всеки.
0: Кой е разбрал, разбрал. Кой да. Не...
1: До година.
0: Ем да иде.
1: Какво да иде?
0: Ряпата да иде.
1: А, разбира се.
0: Да. Сега, закачалката, обърнете внимание, може да издържи и дете, ако е хубаво направено.
1: Къде е да го издържи?
0: Да се провеси дете на нея, на закачалката.
1: То има ли нужда от... Или понякога се явява?
0: Децата обичат да се клатят, да се размятат наляво и надясно. Искам да кажа, че айде, може и да не е дете, може да спаси нечие подхлъзване.
1: Ми да.
0: Говори ви. Нали разбирате, аз говоря символически.
1: Да.
0: Какво
1: да,
0: нещо
1: да.
0: Е закачалката?
1: Да.
0: И сега, айде да си дойдем на думата с вас. Защото вие сте жена интелигентна, препатила сте, видяла сте 2200, обухана се от съдбата много. Вие сте като рибарска лодка, отчукана, но здрава. Цепите във водата.
1: Не би го казала по-точно.
0: Сега, айде сега тук с вас да си кажем някои истини. Закачалката. Е ли е закачалка, ако не е така? Ако е така, какво ще закачите на нея?
1: Абсолютно.
0: Няма как да стане. Докато когато закачалката е нагоре, тя върви нагоре, сочи нагоре, енергията е здраво, стои нагоре. И тук вече могат да висят много неща. Било то някакви товари, тежести и така.
1: Да. Абсолютно.
0: Съгласете се, че закачалката като символ символизира, нето казва народа казва камъкът си тежи на мястото.
1: Да.
0: И защо да не кажем закачалката
1: си виси на стената. Да.
0: Нали? Ти там знаеш където и да отидеш, каквото и да правиш, каквото и да ти се случи в този живот. Теб те чака винаги една закачалка.
1: Има къде да закачиш.
0: Съдбата, намеренията си, очакванията си, разочарованията си, надеждите, споделените мигове, радостите, тъгата. Ако щете даже и експериментите, които вие провеждате в вашия живот. Всичко това
1: и
0: може да се закачи на закачалката.
1: Да започнеш живота си наново от една закачалка.
0: Да.
1: Така както вие сега ни представихте всичките тези полезни неща.
0: Например, една женичка, когато влиза в любовната игра. Нека да кажем за това.
1: Да. Все пак сме така. Все още на любовните проекции.
0: А да видим ние сега. Ако тази женичка вече, да речем, любовната игра е от този тип любовна игра, когато е улегнала. Много е вече тежка
1: игра. Че идва някакъв сложен проблем, професоре.
0: Да, ще ви кажа всичко. Значи, нали, не говорим за тая първична любовна игра. Спонтанна, младежка, необуздана, луда, така, без...
1: Наивна даже на моменти.
0: Неразумна и така далее. Да. Не говоря, когато всичко хвърчи, дрехи, сутиени, гащи, ти не знаеш, хвърляш, искаш да изконсумираш мига. Аз тук говоря не за това. Говоря за старата любов. За облегналата любов.
1: За старата любов ли влязохме в настроение, да, професоре?
0: За неизбежният любовен акт. Неизбежният. Когато е...
1: Всичко води на там.
0: Когато, вижте, Елена, когато една жена,
1: да,
0: стабилна жена,
1: да,
0: примерно
1: да.
0: 65, 70, 80 години.
1: Е, сега да не слагаме граници на възрастта. То душата на човека, то душата като иска и тялото на там.
0: То ти му много да искаш, ама като не рипа заяка, катерицата, като ни яде лешничето, как да стане? Аз какво исках да ви кажа, Елена? Аз исках да ви кажа друго. Че една такава дама, хубава дама,
1: да,
0: на лята,
1: стабилна, нали, жена.
0: Стабилна, знае кой искам. Говоря, айде, деда по телефона, няма, тук аз ако може, няма, тогава гледай си работа, искам. Реване, искам пача, искам това. Тук, с вартикула. И сега тая жена, като дойде в къщи. Ами сега, Елена, тя няма да се съблече палтото от агнешка кожа. Или от дърбежа, да, сутиена от паун, който е направен от кожа на паун. Сутиен. Тя няма да хвърли, като някаква, развиваш се, измикярка.
1: Като
0: да
1: някаква хвърли. Друга ненужна,
0: да,
1: кожа.
0: Ненужна кожа. Вече кожа оставена, някаква. Ами тя ще закачи

0: на закачалката.
1: Всичко, което носи със себе си.
0: Да, със себе си. Ако щете и своите предразсъдъци.
1: Е! Много хитро сте го измислили, професор. Аз съм сигурна, че има и някъде във вашето портфолио и графично лого на цялата тази философия, която може...
0: Една закачалка.
1: Една закачалка, колко много неща. Една закачалка, един живот. И сега...

много крещи тази жена, бе, братче. То е чудо, то се даре като животно ранено, да, то е страшно положението. Така, аз преди време, ако си спомняте, ви бях разцъкал едно инфо, което беше, откъде беше, някъде от... Бе, някъде от Азия, не помня. В смисъл, трябва да излъжа. Не, че имам проблем с това да ви излъжа. Боже мили, някакви хора сме лъгали. Но, пък за какво? Ставаше въпрос за това, че едни полицаи си направиха оргия и се скараха в крайна сметка и накрая ги набараха и ги уволниха. Обаче сега имаме развой на историята, приятели. Значи, трима полицаи, две жени и един мъж, които, нали, отидоха в един хотел да правят тройка, след което бяха арестувани. Защо? Защото двете жени се сбиха от ревност, се оказва в последствията, тъй като едната се почувства обидена, защото мъжът е обръщал повече внимание на едната, а не на другата. Нали? На другата колежка, отколкото на нея, че се обърках и аз. И в крайна сметка е дошла полиция, техни колеги, които са били извикани от управата на хотела, защото от стаята са се чували викове, крясъци, даже два пъти се е стрелял с пистолет, метали се шишета през балкона.

рецепция се обаждат на полицията, идват полицаи, диждан, думбам, шат, колеги. А? И накрая развоя на историята е такава, че сега вече има официално инфо. Нали? Та случката е тривиална, нали? Тройка, завършваща с кютек, но за да се усложни допълнително ситуацията, оказваш се, че съпругът на едната жена, която е била в стаята, е бил част от патрула полицай, отзовал се на сигнал от страна на хотела. Виж какво, кой какво сам

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред.

0: Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
4: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.

0: Не ме интересува, ще си правим каквото си искам. Спирам тази песен. Кам, въобще не ме интересува. Няма Мите, няма Бабо. Ай, сиктир.
1: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
2: Девет нови народни представители от парламентарната група на Прогресивна България положиха клетва в началото на днешното заседание на Народното събрание. Деветимата влизат в парламента на мястото на избраните за членове на правителството. Кметът на София освободи директора и двамата му заместници на общинското предприятие Гробищни паркове. Проверка на Столичния инспекторат за противодействие на корупцията установи сериозни нарушения и пропуски в управлението на предприятието, съобщи Васил Терзиев във Фейсбук. Според него община трябва да осигури ред, уважение и човечност. Затова всяко съмнение за злоупотреба, натиск или безконтролност в тази сфера изисква бърза и ясна реакция. Решението му е взето въз основа на фактите от проверката, като докладът е изпратен и до прокуратурата. Терезиев призова столичани, ако са били обект на натиск, злоупотреба или нерегламентирани практики в гробищните паркове или в друга структура на общината, да подават сигнали чрез Кол София, секция писма и жалби, за да могат институциите да действат. Жители на Лом се събират на мирен протест в 11 часа пред общината, за да изразят недоволството си от управлението на кмета Цветан Петров. Вчера стана ясно, че кметът е привлечен като обвиняем по дело за купуване на гласове. Прокуратурата съобщи, че в хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за виновността му. Според обвинението, на 15 април тази година в административната сграда на общинско предприятие в Лом, Цветан Петров, качеството си на длъжностно лице и по повод изпълнение на служебните си задължения, предложил имотна облага в размер на по 50 евро на работници на предприятието. С действието обвиняемите целял да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция, както и в полза на кандидат с определена преференция. За извършеното деяние законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години глоба. Предстои внасяне в съда на искане за отстраняването на кмета на Ломо длъжност. По инициатива на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, в края на тази седмица ще се проведе първата среща между него и бивши министри на земеделието, които през годините са били част от управлението на сектора. Целта е да бъде поставено началото на регулярна форма на диалог и експертен обмен, написа Абровски в профила си в социалната мрежа. Според него съветът на бившите министри на земеделието ще бъде своеобразен консултативен орган, който ще обединява натрупания опит, идеи и решения от различни периоди на управление. Русия изпробва нова ракета с голям обсег, способна да носи ядрени бойни глави. Това става месеци след изтичането на последния договор с САЩ, който ограничаваше ядрените арсенали на двете сили.

0: Това е най-мощната ракетна система в света, заяви руският президент Владимир Путин, след като получи доклад за успешното изстрелване на балистичната ракета Сармат. Путин добави, че тя може да измине 35 000 км и ще бъде поставена на бойно дежурство до края на годината. Сармат, известна в квалификацията на НАТО като Сатана 2, е първата междуконтинентална балистична ракета, произведена в постсъветска Русия, която попада в категорията свръхтежки. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: По-голямата част от страната ще е ветровито. В северна България и в горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е често значителна. След обяд над южните райони на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. В София около 16, по Черноморието до 20 градуса. След обяд над южното крайбрежие ще превали и прегърми, ще бъде много ветровито. Над планините след обяд на Рилородопската област, Странджа и Сакар на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен и бурен вятър.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Спряно е движението и в двете посоки по пътя Ботевград-Мездра в района на Копияновец заради изтеглена на дъжкотоварен автомобил. Трафикът на леките коли се пренасочва през Рашково-Ребърково-Мездра. Шофьорите на дъжкотоварните автомобили, които пътуват посока Мездра, изчакват на място в района на Ботевград, а движещите се към София се отклоняват през Ребърково и Своги. В София катастрофа между линейка и лек автомобил е станала на площада на авиацията, наслизана от Цариградско шосе в посока Младост. На място има екип на полиция. Образувало се задръстване.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: О, уважаеми, обичам... Ох, забравих думата. Класациите. Пу! Обичам обощаванията, обичам класациите. Обичам много неща. Една от най-симпатичните порно платформи представи своя обзор, който хвърля светлина върху най-търсените порно термини в света. Така. Обичам и необятната руска шир, приятели. Защо? Последните 10 най-търсени резултата са съставени от изследователите в Pornhub и включват данни от различни страни, възрастови групи, сексуални ориентации, разбира се, и полове. Например, жените търсят най-много гей-порно актьори, мъже. Нали, това са по статистика тяхна, какво се е търсило в тяхната платформа. Развиваш ли? Хората в Щатите и Австралия обичат съдържанието с жени, които обичат жени, като това е най-гледаната категория за миналата година. В Канада сменят Смилф, докато в Русия, Гренландия и части от Скандинавия най-гледаната категория е трансджендър. Та така, бразилците предпочитат да гледат сънродничките си, като Бразилия не е най-гледаната категория. Вкусовете варират от целия свят, приятели. Абсолютно целия свят, но Милф е най-посещаваната категория в Източна Европа, Обединеното кралство, също в Испания, Португалия, както и в България. Благодарско. Добре. Преди да ви избумкам аз... Абе, чай да си довършим. На тая вълна съм. Сори. Вие не знаете за какво говорим, аз знам. Ето.
2: Разбирам, въпросът е много личен. Ако искате, не ми отговаряйте,
3: да,
2: но...
3: Няма проблем. Аз...
2: Любопитна съм да разбере, има ли листа на споделена любов, професоре?
3: Да, имам съм. Това се случи... Днеска сме... Сега декември, нали?
2: Декември, финала сме, последния ни.
3: Еми, ноември беше. Края на ноември.
2: Много бързо сте се отърсили, браво на вас.
3: Да. Тук е в Симитли. Ми се случи.
2: Как се случва при вас несподелената любов? Това, че вие не споделихте или че отсреща не споделиха? Какво...
3: Ами, виж, Елена, тя е много... до някъде малко притеснителна история, защото става въпрос за една жена, която искаше от мен прекалено много.
2: Какво значи прекалено нека, много? Обаче... Къде ви настъпи мотиката тая жена, че...
3: Нека да уточним, несподелена за мен или за нея.
2: Ами аз това ви...
3: Да, защото аз ви разбрах, че... Аз искам да дам пример, когато несподелена любов, говорим, че спрямо мен, тя мен харесва, обаче аз не мога да отвърна с любов.
2: Да, тя е несподелена за нея, а несподелена за вас е...
3: Тя проблема беше, че тя... Вие знаете, аз съм много честопотен човек, къпе се по два пъти на ден и така. Но тя имаше обсесия, имаше някакво странна зависимост от водата. И искаше да живеем в басейн.
2: Във воден свят.
3: Във воден, да. И даже си беше татуирала Кевин Костнър, помните филма.
2: Е, как да не го помня, да, той е филм за първи път ни показа как човекът може да отиде и да живее изцяло и само във вода.
3: Да. И когато... Аз първоначално помислих, че тя има психически проблем.
2: Възможно е да ви кажа, професоре. Хич не е далеч.
3: Оплаших се, но беше много хубава жена. Хубава жена, наистина. И когато се съблече тя, понеже ме покани там в нейната къща на басейна, аз видях, че тя е с опашка, русалка.
2: Няма крака, няма...
3: Не, само една опашка, люспи, знаете как е.
2: Да, да.
3: И това,

0: което ме притесни, че нямаше детероден орган. Тоест, тя... и аз...
1: Тоест, вие не видяхте физическо измерение за чувства?
0: Точно така. Аз не знаех как, откъде да подхвана. И тя тогава каза... Тя, защото Жечка се каза. Жечка. А викам, Жечки, като ще караме така? Нали? Викам, ти нямаш... Тя нито вагина, нищо. Сам, да, гърдички има горе. Колкото, нали, да... Деца, вика да запълниш там 15 минути, да и поиграеш с гърдите, но...
1: Много драматично откритие, професор.
0: Няма как, как да подходя.
1: Няма
0: и сега,
1: как.
0: Тя, най-близките ѝ приятелки, една, една Шаран, 23, са и близките приятелки. Тя по цял ден там стои в басейна.
1: Другото е, професор, ако бяхте ориентирани към по-платоническо чувство, да...
0: То мина, то платоническото мина за един час, нали? Аз рецитирах стиховето и тя... свири се една арфа, но викам, добре де, Жечки, викам, как да стане тази работа?
1: Искате
0: тя
1: казва, развитие?
0: Тя ми предложи вариант. Сестра й.
1: Какво сестра й?
0: Стоборина, се казва сестра. Стоборина от Стобор, там е израснала, майка й там е родила, дълга история.
1: Но какво да направи сестра й?
0: Стоборина, тя има, тя била с детероден орган, имала детероден орган, който обаче на нея ни трябва. И сега, тя, аз викам, добре, какво предлагаш? Да вземе ли от стоборина детеродния орган и да си го сложила на гърба?
2: Oh my god, Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends. But, you know, who understands those rap guys?
0: Абе, викам, Жички, ма как такива работи, викам, аз не съм такъв човек. И какво, толкова, нали?
1: Ма това означава да ви се обърнат представите на 360 градуса, професоре.
0: Ама, молях се.
1: Нерде, гръб, нерде.
0: Да, нерде, Ямбол, нерде, Стамбол, къде, гърба, къде е това. И така се разминахме, за жалост. А, хубава жена, наистина. Хубава жена. Да, вярно. Вибиано...
1: Еми, така се е случило, така, това е била една драматична среща, но това са видовете любов, професоре.
0: Това са
1: видовете,
0: проекциите
1: на любовта. Да,
0: жена риба, да ти имаме рак.
1: То не е лесна работа, жена риба.
0: И като не искаш, ти вика простак.
1: Така ли ви казвам?
0: Им така става.
1: Лошо чувство, май.
0: Тя накрая вика простак, че ми псува.
1: Да,
0: така ми каза. Аз...
1: А тази жена каква равносметка прави в този момент?
0: И аз си викам, добре, ние как къща се завъртиме? Как... Какво ще градим ние, викам, с тебе, ма?
1: То след като жената започна да говори това, дето мъжа го говори, то за вас какво остана?
0: Тя го вика това в лицето, пред другите нините приятелки, пред двете есетри, пред кашалота.
1: Вие какво ще видяли през тая година, професоре? Просто...
0: Тя най-близката е приятелка кашалот, женски. Е така ми гледа се наоко.
1: Нямате нужда от такава среда.
0: Аз извинявайте, че малко се разстроях, но защото знам, че вие ще ме разберете. Вие винаги сте ме разбирала.
1: Имайте предвид, че и хората, които в момента гледат, ви се чувстват много.
0: Да. Аз съжалявам, че стървах.
1: Проявяват голяма емпатия към този епизод.
0: Така да ти кажат в лицето. На вас така казва ли ви някой?
1: Не се сещам, професора, но...
0: Нали? Да. Нали? Сега вие сте такава нежна, чувствителна жена. Аз съм същия, моето сърце е рицарско сърце, но то е нежно, то е сърце, което бленува разбиране и ответност. Сега извинявайте. Ай, мама, отрепа на сезон.
1: Ами да кажем, че това е част от видовете любов, която носи етикет невъзможна.
0: Ето.
1: Невъзможна любов.
0: Вие го формулирахте, вие изведохте като с игла и червен конец от душата ми онова, което трябва, може би, да се види. Точно, невъзможната любов.
1: Това е невъзможната любов.
0: Между един мъж и жена риба. Да спрем да малко, искате ли?
1: Да, професоре, обаче преди да спрем, много ви моля някой ден опишете всичко това в една книга.
0: На всяка цена...
1: Защото казаното и разказаното, да, тук остава в нашите епизоди. Друго си от човек вечер преди да заспи, да отвори и между кориците да прочета този разказ.
2: Невъзможно е любов. I can't believe it's just so round, it's like out there, I mean, gross.

Уважаеми, за всичкото зло си има обяснение, бе, приятели. То е толкова тривиално, че чак ти да фанеш да се сбиеш някъде, да видиш. То, ти не разбираш, аз затова то е риторично зададено въпроса, нали? Така, чета статия, цитирам я веднагически. Консумацията на вино в света е намаляла драстично под натиска на променящия се начин на живот и по-слабата покупателна способност на потребителите. Къде па има по-слаба покупателна способност, не знам. Аз ти само влез, виж, навсякъде кръчмите са пълни големите градове, но как да е? В годишния си преглед организацията по лозата и виното, тя е международна, посочва, че миналата година секторът е бил изправен пред съчетание от климатична нестабилност, по-слабо търсене и нарастваща несигурност в търговията, като е спаднало с почти 3% световното потребление на вино, имам предвид. И едва 208 милиона хектолитра са се изпили. От 2020-та, нали, има намаляване на пиенето на винце. Най-голям принос за понижението имат Китай, Франция и Щатите. Щатите с 4% е намаляло пиенето на вино, а това е най-големия винен пазар в света, според тази асоциация, защото младите почват да спират да пият алкохол. Нищо. Това ще се промени спокойно. Във Франция, най-големия пък винен пазар в Европа, потреблението е спаднало с 3%, в Китай с 13% от 2020-та насам. Уде!

0: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
1: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения. Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
6: Митко Попов.

Може, ами ние е хубаво, след малко кръгом, обаче имаме участник, приятели, и то какъв абсолютен, тотален участник. Жител на Неапол беше арестуван заради това, че е шпионирал бившата си съпруга с помощта на дрон. Сега ще му бъдат повдигнати обвинения в тормоз чрез преследване. Човека е опитал да позиционира дрона пред балкона на бившата си жена, но опитът се оказал безуспешен. Така го е хванала тя да я подава сигнал в полицията, защото дрона се е разбил в прозореца на жилището, паднал е вътре, жената го е задържала. Имам предвид дрона и се обадил в полицията. Не знам, приятел, че тия новите технологии могат да бъдат и бич, очевидно.

0: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Kas и легендата DJ Ravi. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
2: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
6: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
7: Депутатите започнаха с обсъждането на първо четене на промените в закона за защита на конкуренцията, внесени от Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България. С законопроекта се осъществява цялостна реформа на подхода към нелоялните търговски практики, прозрачността по веригата на доставки и контрол върху пазарната сила, както и че се основава на европейската рамка и добрите практики на държави като Германия, Франция и Испания, както и на установените от Комисията за защита на конкуренцията проблеми на българския пазар. С промените се въвежда уредба на прекомерно високите продажни цени, само когато са на лице господстващо или съвместно господстващо положение. Това не е общ контрол върху цените, а инструмент срещу злоупотреба с пазарна сила, посочва вносителите от Прогресивна България. Близо 2 тона животински продукти без документи са иззети на граничния пункт Капитан Андреево след съвместна проверка на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. Продуктите са открити в пътнически автобус с турска регистрация, влизащ от Турция, предстои да бъдат унищожени. Районната прокуратура в Габрово задържа 36-годишен мъж, участва в масовия бой в града на 6 май. Той е обвиняем за причиняване по хулигански подбуди на леки телесни повреди на повече от едно лице. Мъжът е осъждан за престъпления против собствеността и по транспорта и изтърпявал наказание лишаване от свобода, но към момента на извършване на престъплението, в което е обвинен, е реабилитиран. По разследването продължават под ръководството на районна прокуратура Габрово.

0: Държавните служители в Гърция стъчкуват днес с искане за по-високи заплати и за връщане на 13-та и 14-та заплата в сектора. Всички държавни учреждения остават затворени. Днес протестират и авиодиспетчерите, които съобщиха, че в последните 24 часа е имало многократно прекъсване на комуникацията с пилотите на самолетите от летището в Атина. Причините са в устарялата комуникационна техника, недостатъчно специалисти и претоварване на въздушното пространство над гръцката столица. Капацитетът на летището в Атина е надхвърлен и това води до закъснени и отменени полети, но и до риск, твърдят от гражданската авиация. Силни бури с проливни дъждове, градушки и мощни пориви на вятъра засегнаха части от Хърватия и Словения, причинявайки транспортни проблеми, щети по инфраструктурата, включително няколко ранени граждани. Най-сериозно е засегнат районът на Загреб, където вятърът е достигнал скорост до 90 км в час, а паднали дървета блокираха трамвайни линии и пътища в различни части на града. В Словения на места падна толкова много градушка, че пътищата и поляните побеляха, а метеоролозите предупредиха, че границата на снеговалежите може да се понижи до около 800 метра над морска височина. В Сърбия издадоха спешно предупреждение за лоши метеорологични условия, които могат да представляват заплаха за безопасността на хората и животните и да причинят материални щети. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Облачно и ветровито става времето и следобедните часове. Над южните райони на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса. В София около 16, по Черноморието до 20 градуса. В планините над Рило-Родопската област, Странджа и Сакар на много места ще превали и прегърми, като над 1800 метра валежите ще са от сняг, ще духа силен и бурен вятър. Утре вятърът ще отслабне. Облачността ще е по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места в източните и южните райони. В югозападна България ще има и грамотевична дейност. В петък отново на много места ще има следобедни валежи с грамотевични бури. Ще има и условия за градушки.

Валято, няма да е същото. Вдигаме вайба с Кока-Колата Войс Торнето. Елай, виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Фа.

0: 2 септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Тази седмица в Калафанд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафанд.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000.

0: 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
2: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: По-бърз си от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Националната служба за охрана е свалила охраната от лидера на ДПС Делян Пеевски. Решението е взето след заседание на специализираната комисия по член 23 от Закона за Националната служба за охрана. От пресъобщения на ДПС става ясно, че народният представител е информиран от шефа на службата генерал Емил Тонев. Председателят на Народното събрание Михаил Адосов ще води българската делегация тази година, която ще бъде приета на аудиенция от папа Лъв 14. Повода е 24 май, денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. В рамките на посещението в Рим и Ватикана на 21 и 22 май Михаил Адосов ще се срещне с председателя на Камерата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана. Българската делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе и ще посети базиликата Санта Мария Маджоре. В Трявна започва описването на щетите след вчерашната градушка, която беше с размер на яйце. Има множество нанесени щети по автомобили, покриви, изпочупени са прозорци, унищожени са стотици декари земеделска продукция. Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище Петко Славейков, където днес е неучебен ден. Министърът на културата Евтим Милошев изпрати екип, който да установи състоянието и щетите в Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа в резултат на вчерашната градушка. По този повод министър Милошев проведе и телефонен разговор с директора на гимназията Орфей Миндов за сложната ситуация, предвид блокирания ремонт на покрива заради обжалване на обществената поръчка.

0: това покривът на гимназията е покрит с найлони и течовете продължават повече от година. През миналата година пожар изпепели покрива на гимназията в Трявна и въпреки отпуснатите от държавата средства, ремонтът не започна поради обжалвания на втората в класирането фирма. Комисията за защита на конкуренцията се произнесе по казуса, като отхвърли претенциите, но делото във Върховния административен съд продължава на втора инстанция. Районната прокуратура във Велико Търново ръководи разследване за причините за взривовете в канализационните шахти край детска градина в Горно-Ряховския квартал Калтинец. При инцидента нямаше пострадали хора. Съмненията на разследващите са, че в канализационната система на квартала са изпуснати вещества, които при реакция с отпадните газове в шахтите са предизвикали взривовете, при които има нанесени материални щети на близката детска градина и на околните къщи. Иззети са проби, включително и от отпадните води в канализацията, за да се установи дали в тях има препарати и какъв е съставът им. Предстои да бъде назначена и експертиза. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Облачно и ветровито остава времето и следобедните часове. Над южните райони на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса. В София около 16, по Черноморието до 20 градуса. В планините над Рило-Родопската област, Странджа и Сакар на много места ще превали и прегърми, като над 1800 метра валежите ще са от сняг, ще духа силен и бурен вятър. Утре вятърът ще отслабне. Облачността ще е по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места в източните и южните райони. В югозападна България ще има и грамотевична дейност. В петък отново на много места ще има следобедни валежи с грамотевични бури. Ще има и условия за градушки.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания от центрове за гуми Primex в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До 18 часа движението при километър 137 на автомагистрала Струма в посока Кулата се осъществява само в изпреварващата лента поради ремонт на фуга на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Тракия до 16.30 часа ще се коси край пътната растителност в участъка от 0 до 5 км в посока Бургас. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в двете активни ленти.
1: Работно време с Елена Бозова.

Едно много бодро музикално начало на работното ни време в днешната сряда. Еми, така да е, благодарности на Уитни Хюстън за този заряд, който влага при първите ни приказки. На здравейте и добре дошли. И както винаги, те са посветени на времето. Отново сме в настроение за скандинавска пролет. Очевидно обаче и градушкарско време. Градушки нанесоха сериозни вреди, особено в северна България. Слава Богу, тук на сетне професионалистите казват, че не се очакват силни грамотевични бури днес. Валежите ще бъдат в североизточните

0: райони и те ще отслабват. От запад ще се заоблачава. Ако има гръмотевични бури, те ще са в крайните южни на части на страната. И сега към краткия хоризонт на следващите дни. В четвъртък и петък се очакват слаби и кратки валежи. В петък ще превалява на юг. Пътните настилки ще бъдат влажни. Така че имайте предвид това. В събота в южните и северните части ще има силни гръмотевични бури с градушки. Особено на вниманието на всички, които ползват почивните дни, за да отидат до любимата южна съседка. Да знаете, там ще бъде валежно положението. Температурният контраст се очаква да бъде голям. И какво още да кажем, че грамотевичните бури ще бъдат по-силни на 19 и 20 май, след което ще отслабват. После дъждове се предвиждат за най-любимият ни празник 24 май, но каквото такова, това е зрялото лице на пролета. А зрялото или озрялото музикално лице, както винаги се завръща тук само след минутка, ще ни каже как се чувства Соник.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
3: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
2: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
3: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
2: Само на 5 минути от Пловдив.
3: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
4: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или Bodyvan.com.
5: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет БГ.
6: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
7: Работно време. Селена Бозова.

И след тези нагорещени китари в музиката по Magic, да огледаме образно казано работното време на зрелостниците, на абитуриентите в предстоящите дни, както и почивните дни на тези, които продължават да се учат, и баловете за тях са все още по-далеч. Неочаквана ваканция от 4 почивни дни ще имат учениците в края на месец май. Това е заради провеждането на държавните зрелостни изпити за 12-класниците и, разбира се, деня на българската писменост и култура. Тази седмица е последната от месеца, в който всички работни дни са и учебни. Оттам нататък, на 20 май сряда, се провежда задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература за 12-ти клас и денят е неучебен за другите, които не са заети с матура. Почиване и петък, 22 май, когато е втората задължителна матура за зрелостниците, и тъй като пък 24 май е в неделя, почивен е и понеделник, 25 май, така на тези, които не са абитуриенти, им се оформя кратка ваканция от 22 до 25 май включително. Петък, понеделник. Неочаквана ваканция, както се казва, но пък другите, преди да започнат да броят весело до 12 по улиците и да пръскат младост, красота и дразновение, ще им се наложи да положат поне два изпита. А ние отново полагаме музика.

След страстите в музиката плавая Кондил с една лондонска разходка, така или иначе започнахме да говорим за по-младите хора. В Лондон нов музей е създаден съвместно и с хора за и под 30 годишна възраст. На мен много ми харесва по-нататък в съобщението, че точно този диапазон от човешкия живот, те си ги нарекли млади възрастни. Целта на това мероприятие е да се привлече публика, която посещава подобни културни обекти по-рядко от по-възрастните си съграждани. Новооткритият музей е най-новият филиал на музея Виктория и Алберт. Музей пък втория, последния, който казахме, който има 174 годишна история. Намира се на няколко метра от Сторхаус филиал, който показва само част от фонда на основния музей и беше открит преди почти година. Докато последният се стреми да има изчерпателна пълна с предмети от всякакъв вид колекция сбирка, то в музеят за младите разполагат с общо 500 предмета. Те са поставени в просторно пространство с прозорци

и свободен вход. Изключение на временните изложби. По този начин двете постоянни галерии съжителстват. Берберско колие от Алжир, чифт обувки с платформи на пънк дизайнерката Вивиан Уестуд, рокля на Анна Мария Гартуейт, британска дизайнерка на текстил от 18 век и една от първите жени дизайнери, и съвременни творби на художници от източната част на Лондон. Но и не само това. Хубава е тази еклектика и така са поканени младите възрастни. Това са хората малко под 30 години. Да, наистина, чудвам се. Някои наистина сядат и сериозно започват да измислят едни такива понятия, които да могат да обединят общи групи. Това, което нас пък винаги тук ни е обединявало, ето това. Време за музика.

0: И след това класическо музикално настроение, този шлагер на АБ. Отиваме към трите музики, които ще бележат финала на този първи час. Нещо за слънцето от Lighthouse Family, нещо романтично от Майк Олфилд и Маги Райли. И още по-баладично от Брайан Адамс преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а

0: радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Дай ми първия милион, да си

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
6: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на ДПС Делян Пеевски остават без охрана от Национална служба охрана след решение на специализираната комисия по член 23 от закона. Томислав Дончев съобщи в парламента, че охраната на Борисов се сваля от утре и определи решението като емоционално и политическо, а не институционално. Той подчерта, че става дума не просто за партиен лидер, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР, длъжности свързани с висок риск. Според него сигурността на настоящи и бивши премиери е въпрос от първостепенно значение и остава ангажимент на държавата. Делян Пеевски също потвърди, че охраната му е свалена след официално решение на комисията. Той заяви, че още през декември е поискал оценка дали има основание за продължаване на защитата и приема решението като резултат от експертна преценка. Позицията си Пеевски добави, че според него с това, цитирам, пропагандната дъвка на ППДБ приключва. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно спря всички избори за административни ръководители в прокуратурата. Решението е взето заради подготвените промени в съдебния закон, които предвиждат забрана кадровият съвет да взема решение, ако е с изтекал мандат. Такива текстове присъстват в проектите на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България, вече приети на първо четене в Правната комисия. Затова изборите се прекратяват до влизане в сила на законовите промени. Днес трябваше да бъде избран ръководител на районната прокуратура в Хасково, а следващата седмица на окръжната прокуратура в Добрич. В началото на заседанието стана ясно, че правосъдният министър Николай Найденов е поискал да присъства при разглеждането на точките, свързани с дисциплинарните производства. Проверка на полицията във Велико Търново установи замърсени водни течения и подземни води в Горна Оряховица след сигнал за силен гръм и мирис на сяра в квартал Калтинец. Районът беше отцепен, извършен е оглед, а близка детска градина бе евакуирана като превантивна мярка. Според разследващите, замърсяването е създало опасност за хора, животни и растения, правейки водите негодни за битови, здравни и земеделски нужди. На място работиха екипи на РИОСВ, РЕЗИ и Овергаз. Иззети са доказателства и разпитани свидетели. Образувано е досъдебно производство, което продължава под наблюдението на прокуратурата. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
1: А днес в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса.
2: Работно време с Елена Бозова.

0: Едно много жизнерадостно и мажорно изпълнение на Били Джоел в втория ни общ работен час, който винаги е запазен на територия на историята. Какво разказва днешната дата? Нещо, което и в наши дни преживяхме гръмко и розово. Та така, 13 май, само че годината е 1909, когато за първи път е проведена колоездачната обиколка на Италия. Джирото е вдъхновено от обиколката на Франция. Обиколката е етапно състезание, което продължава 3 седмици и започва през май или в началото на юни. Първият победител на тази обиколка е Луиджи Гана. Любопитен факт е, че докато водачът в общото класиране в обиколката на Франция получава жълта фанелка по жълтите страници на лото, то в обиколката на Италия получава розова фанелка от газета Дела Спорт. Най-добрият катерач получава зелена фанелка, водачът в класирането за спринтьори и цикламена фанелка, а представящия се млад колоездач – бяла фанелка. И да си припомним емоциите и спомените, които оставиха многото колелета тук у нас. И времето беше хубаво и всички из цялата ни карта се радваха, защото беше България домакин на Гранде Парденца на Джиро д'Италия през тази година. Джирото премина границите, откри своите нови хоризонти и започва да изгражда трайни връзки. И така 2026 влиза в нашата история, защото бяхме избрани за старта на Кораса Роза. Това е и 16-тият чуждестранен старт в историята на състезанието и втори пореден. Джирото ни донесе много вълна от розово. Изобщо представи България на световната сцена, цялата красота на пролетта, която се вихри в момента в различните ни кътчета.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Кока-Кола Давой с турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Hype the Vibe.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да

0: ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Работно време. Селена Бозова.

Едно много красиво и много тържествено изпълнение. Току-що изслушахме по Magic и хваната така за заглавието, изтъпвайки на страниците на историята. Историческите фокуси, свързани с днешната дата, трябва да кажа, че има събитие, което никак не е ординерно. 1917 година три селски деца виждат обявлението на света Дева Мария край Фатима, Португалия. Историята разказва, че в малкото португалско градче Божията майка се явила пред овчарчетата, за да им разкрие важни пророчества, които светът трябва да чуе. Според легендата, Лусия е 10 годишна, а братовчетите и Жасинта и Франсишко са съответно на 9 и 7, когато Дева Мария им се явява за първи път близо до местността Кова да Ирия. Необичайното събитие се случва на 13 май 1917 и след това Светата майка се явява пред трите деца на тази дата всеки месец до 13 октомври. Няколко години по-късно Жасинта и Франсишко умират при грипна епидемия, а Лусия става монахиня. 40 години по-късно явяванията на Дева Мария са признати от Ватикана като чудесата от Фатима, а градът се е превърнал в едно от най-светите места за поклонение. Дева Мария разкрила на пастирчетата пророчества за ключови събития на 20 век, сред които краят на Първата световна война, началото на Втората световна война, възникването и падането на комунизма. Казват, че една от неразкритите до преди години тайни е била свързана с предсказанието за опита за покушение срещу папа Йоан Павел II, което също се случва на днешната дата, 13 май. Една история, която ще разкажем след следващата музика. И в наши дни Фатима представлява огромен площад, заслан с мраморни плочи. В дните на поклонение картината е неописуема и просто трябва да се преживее. Тогава към същинското светилище в редица, един след друг по пътека към алтара, се придвижват хора по колене, привели глави, задължително с свещ в ръка. Службите обичайно са в неделя, но през седмицата също има посетители на святото място. Част от тях са туристи, дошли да видят култовото светилище, други да се помолят. И едните, и другите обаче задължително.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Като Котуньо, като че ни води на площад Свети Петър на 13 май 1981 година, когато там се разиграват. Разиграва се драматично събитие пред погледа на 10 000 души, които чакат благословията на Светия Отец. Ето какво се случва. Откритият автомобил на папа Йоан Павел II пъпли бавно сред множеството. В един момент проехтяват изстрели. Според полицията те са били 4. 2 улучват главата на отеца, а другите попадат в туристки, две дами от Съединените щати и Ямайка. Папата пада в ръцете на сътрудниците си. Охраната на Ватикана скача в колата и я откарва през тълпата до изход, където има паркирана линейка. Паниката на Свети Петър е огромна. Високоговорителят разнася едно и също съобщение на италиански, английски, френски и китайски език, което гласи следното. Светият отец беше ранен, да се помолим за бързото му възстановяване. През цялото време до откарването му в операционната зала, Йоан Павел II не губи съзнание и смята нападението за дело на повече от един човек. Лекарите установяват, че двата куршума са се заседнали в коремната област, дясната ръка и лявата му длан. Операцията по изваждането им трае 5 часа и 25 минути. Разследването установява, че килърът е стрелял с 9 мм пистолет Браунинг. Секунди след изстрелите, хората около него избиват оръжието от ръката му. Богомолците са готови да линчуват до смърт атентатора, но полицията го спасява от гнева им. По-късно задържаният е идентифициран като Мохамед Али Акджа. По това време той е на 23 години и член на Сивите вълци. Според свидетелите, още един мъж, тъмнокос и мургав с чанта, е бил забелязан да бяга от местопрестъплението. Полицията обаче е убедена, че Акджа е действал сам. В джоба са му намерени бележки, написани на турски, една от които гласи: «Убивам папата в знак на протест срещу империализма на СССР и Съединените щати, както

и срещу геноцида, провеждан в Салвадор и Афганистан. Ето това са драматичните събития, белязали днешната дата 13 май през далечната 1981 година.

0: Ето така се забавлява нашето семейство, точно с такъв тип изпълнение. Сега към тези, които бележат финала на това време. Слушаме Big Mountain, Таните ти карам и Right Side Fred точно преди новините.
1: Тази седмица в Калфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калфланд.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон.

0: да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет БГ.
4: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Депутатите приеха на първо четене промените в закона за защита на конкуренцията, насочени към борба с нелоялните търговски практики, повече прозрачност по веригата на доставките и косвено към намаляване на цените. Законът стъпва на модели от Германия, Франция и Испания. Управляващите подчертаха, че не се въвеждат ценови тавани, а се създава регистър за проследяване на цените по цялата верига. Опозицията подкрепя част от мерките, но предупреждава, че ефект няма да има веднага, а след месеци или повече от година. Критикува и възможно увеличаване на административната тежест, но одобрява разширяването на списъка с нелоялни практики. Управляващите определят пакета като първа стъпка към по-свободна и прозрачна пазарна среда, включително чрез въвеждането на понятието съвместно господстващо положение. Цялата страна започва специализирана полицейска операция, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Акцията обхваща икономическа полиция, криминална полиция и контрола на пътната безопасност. Демерджиев определи ситуацията с разпространението на наркотици като изключително тежка, подчертавайки, че дилърите вече достигат училищата и уязвимите групи. Той заяви, че през следващите седмици ще се работи по обратния ред, започвайки от училище и стигайки до най-високите нива на каналите за разпространение. Министърът посочи, че се полагат усилия за укрепване на икономическите звена в МВР, така че те да повишават ефективността си с разследването на икономически престъпления и корупционни сфери не само в рамките на операцията, а и в рутинната си работа. Районната прокуратура в Габрово повдигна обвинение на 36-годишен криминално проявен мъж за участието му в масовото сбиване на 6 май. Според обвинението, той нанесъл телесни повреди по хулигански подбуди на двама души, единият с чупен нос не хрущял, а другият с комоцио след удар с крак в главата. Мъжът е задържан за 72 часа, като законът предвижда до 3 години затвор. Той има предишни присъди за кражби и транспортни нарушения, изтърпявал ефективно наказание, но към момента на инцидента е бил реабилитиран. Сбиването на Гергьовден доведе до напрежение и серия от протести в Габрово с искания за по-строги мерки за сигурност в града. Италианското здравно министерство съобщи, че четиримата наблюдавани за възможна хантавирусна инфекция, аржентинска туристка, мъж от Калабрия, британски турист Милано и негов спътник са дали отрицателни резултати. Властите подчертават, че рискът в Европа и Италия остава много нисък. Аржентинката е пътувала от ендемичен район и

0: е хоспитализиран на Сицилия с пневмония. Мъжът от Калабрия е имал кратък контакт в самолет в Нидерландка, починала по-късно от вируса. Британският турист и неговият спътник също са били поставени под наблюдение след контакт с друга нидерландска пътничка. Всички тестове са отрицателни и случаите са приключени. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Един бавен и нежен симпирет току-що вкара баладична нотка в нашите градски истории и разходки, защото това е тяхното работно време. Ето нещо с дата днес и много музика.

0: Биг бендът на Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров, ще изнесе концерт в рамките на Европейския музикален фестивал. Това е днес от 8 вечерта в известен Софийски музикален клуб. Заедно със своя бенд лидер Михаил Йосифов, тромпетист, композитор и педагог, студентският оркестър ще предложи нови, вдъхновяващи аранжименти на песни от класиките на българската естрада. Като солисти ще участват и млади вокалисти, обучаващи се в катедра поп и джаз изкуство на академията. За програмата днес са подбрани вокални произведения на едни от най-значимите композитори в българската популярна музика, като Йосиф Цанков, Петър Ступел, Вили Казасян, Милчо Левиев, Христо Йоцов, Ангел Заберски син, както и авторска музика на самият Михаил Йосифов.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: По-бърз си от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.
5: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal EasyFry Mega за 99 евро.
6: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
7: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове за 2 евро и 55 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Работно време с Елена Бозова.

Точно на време, точно в този ден се появява Любо Киров, за да кажем и ние, че той има нов албум, ново видео и класен звук, комбинирани с великолепна лирика. Любо Киров отбелязва следващата голяма стъпка в своята кариера с Футурофония. Проектът включва 10 песни, за всяко от които стои история. Сред тях са няколко колаборации и изненадващи музикални решения. Самия той казва, това е албум за красивите неща, за времето, което минава, за хората, които остават и за музиката, която има смисъл. Прилича на музика, която сякаш не сме чували от години, но звучи като бъдеще. Благодаря ви, че сте с мен това пътуване. Като водещ сингъл излиза едноимената песен Футурофония, за която е изработена специална радиоверсия, която пък е мастерирана в знаменито лондонско студио, станало синоним на Beatles и е приемало музикални икони като Pink Floyd, Amy Winehouse, Radiohead и още много други. С албума излиза и официално видео към едноименната песен, изградена около силен символ. Огромна фония, която е метафора на гласа, нуждата да бъдем чути и да чуваме себе си, и нуждата да чуем любимата си музика. Сега слушаме Кристина Агилера.

което сякаш е създадено като химн на работно време. Поздрав на всички, които се трудят и се забавляват с историите тук, които поднасяме в Magic, в общото ни работно настроение. Дона Съмър, хващам се за нейното лятно заглавие и ще избягаме към водите около големия град. 15 балетни вечери през юли в програмата на летния фестивал Музи на водата, организиран от Софийската опера и балет на Панчаревското езеро. Обявяването на поредното седмо издание

състояние на фестивала тази година беше наистина атрактивно, художествено и технически много красиво. Хеликоптерът, който следеше колоездачната обиколка Джиро д'Италия и е снабден с камери, показа в реално време фрагмент от репетиция на Лебедово езеро. По същото време, в долната част на екраните на милионите зрители по света, бе изписан кратък текст на английски, който представи летния фестивал и организатора му, като камерата се задържа за няколко секунди. Красиви дами и лебеди, подредени синхронично около тези води. Спектакълът на Лебедово езеро е традиционен за този фестивал на открито, още от създаването му. Това лято ще се играе на 2, 3, 5 и от 9 до 12 юли. Друг балетен спектакъл е един от най-успешните, който вече 20 години не слиза от афиша на Софийската опера. Ще се играе от 16 до 19 юли. Това е Зорба гъркът на испанския хореограф Лорка Масине по музиката на Мики Стаудоракис. Фестивалът това лято завършва с 4 спектакъла на Сън в лятна нощ, балет на Феликс Менделсон Бартолди по едноимената комедия на Шекспир, част от който е и прочутият сватбен марш. Той ще се играе от 23 до 26 юли.

0: Magic, отиваме към едно разкошество и разнообразие от само три изпълнения. Ето какво слушаме до края на този час. Аха, Роби Уилямс и Таран Стран Дарби преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде.

0: навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
5: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каси и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
0: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
6: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
0: Работно време. Селена Бозова.

0: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че се прави всичко възможно пръскането срещу комари да започне до края на месец май, но процесът е забавен заради проблеми с обществената поръчка и решение на предишното служебно правителство. Търгът за обработка на комарните популации е обявен още на 22 декември миналата година, но след подаден сигнал служебният кабинет е отменил класирането, а в Комисията за защита на конкуренция е образувано производство. На 7 май служебното правителство е решило да прехвърли бюджета към Българската агенция по безопасност на храните, за да извърши дейностите, но според анализа на новия кабинет, това е невъзможно и крие риск от заобикаляне на закона за обществените поръчки. Министърът на земеделието Пламен Абровски определи ситуацията като, цитирам, бомба, която новото правителство трябва да обезвреди, твърдейки, че предишните министри са се опитали да прехвърлят горещия картоф към Българската агенция по безопасност за храните. Той подчерта, че е важно гражданите да знаят кой носи отговорност, когато комарите създават проблеми. Министърът на земеделието Пламен Абровски съобщи, че е бил уведомен от директора на Агенцията за борба с градушките, че за 2026, 27 и 28 година няма сключен договор за самолетна защита от градушки. Той обясни, че системата работи по два метода – ракетен способ и самолетен способ, използван в райони, където не могат да се изградят ракетни площадки. Абровски допълни, че обществената поръчка от януари се бави изведомството и е разпоредил пълна проверка. Ако бъде установено неглижиране, отговорност трябва да се понесе, а не земеделските производители да плащат цената, каза още той. В Русе е отчетен вятър със скорост до 86 км в час, съобщиха от местната хидрометеорологична станция. Заради бурните пориви е издадено щурмово предупреждение към корабите по Дунав. От сутринта в града има сигнали за две паднали дървета и прекършен клон, като едно от дърветата се е разцепило и част от него е паднало върху покрив на малък магазин на улица Александровска. Екипи работят на място. Проблеми има и по пътищата в област. През нощта пожарната е отстранила паднало дърво на пътя между Русе и Силистра, което е блокирало едната лента. Окръжният съд в Кюстендил допусна екстрадицията на мъж с италианско и швейцарско гражданство на германските власти по европейска заповед за арест. Той е изпълнителен директор на чартър на авиокомпания, обявен за международно издирване по заповед, издадена на 20 януари тази година от властите в Дрезден. Разследване за общо 50 престъпления, свързани с неподаване в срок на данъчни декларации за периода януари 2021 – февруари 2025. По данни на разследването, по този начин е бил укрит данък на стойност 9 млн. 6204 евро. По време на съдебното заседание издирваният се съгласил да бъде предаден на германските власти. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на...
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Днес в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса.
1: Трафик със съдействието на...
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на...
5: Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
6: До 18 часа движението при километър 137 на автомагистрала Струма в посока Кулата се осъществява само в изпреварващата лента поради ремонт на фуга на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Тракия до 16.30 часа ще се коси край пътната растителност в участъка от 0-я до 5-я км в посока Бургас. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в двете активни ленти.
1: Работно време с Елена Бозова.

Дюран Дюран. Чухме 15 минути след 16 часа. Здравейте, приятели! В началото на днешната ни среща напомням, че именно легендите на New Wave и поп-рок музиката Дюран Дюран се завръщат за втория си концерт в България. 20 години след първия. Шоуто ще бъде на 1 юли. Едно прекрасно начало на лятото ще бъде това събитие, съм убедена. А аз съм Ади и ето, че започва следобеда ни заедно за днес, 13 май, 133-я ден от годината. Намираме се почти на края на работния ден и събираме сили с още любими парчета, а след кратко

0: кратки реклами е време и за Майкъл Джексън по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: septembrie. Să birei compania ta e la Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe!
1: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
3: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
4: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
5: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
4: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
5: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
4: Само на 5 минути от Пловдив.
5: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
6: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
7: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Следобедът на Ади.

Сумик, чухме почти в средата на първия ни час заедно за днес, приятели. Продължаваме с новини от шоу-бизнеса. Комедийният актьор Конан О'Брайен ще бъде водещ на церемонията на наградите Оскари през 2027 година. Това ще се случи за трети пореден път. Бившият водещ на късновечерно ток-шоу събра положителни отзиви и помогна за повишаването на зрителския интерес към церемонията по връчването на наградите Оскар след рекордно ниския интерес към провеждането в периода на пандемията. Телевизионното излъчване на наградите Оскар отбеляза 5-годишен връх по гледаемост през 2025 година, привличайки 19,7 милиона зрители, когато О'Брайен беше водещ за първи път. Според данни за рейтингите обаче тази година, когато комик отново беше водещ на наградите, аудиторията е спаднала до 17,9 милиона. 63-годишният Конан О'Брайен, носител на награда Еми, е популярен като водещ на вечерните си ток-шоута, в момента той води туристическо предаване и свой собствен подкаст. Гледаемостта на церемониите по връчването на наградите Оскар, приятели, спада от години, тъй като телевизионната аудитория се пренасочва главно към стриминг платформи и социални медии. А церемонията достигна своята най-ниска точка на гледаемост през 2021 година с приблизително 9,5 милиона зрители. А след една година има-няма ще видим какви ще бъдат рейтингите, а в по-късните следобедни часове тази сряда продължаваме с Army of Lovers по Magic.

Bad Boys Bloom по Magic. И сега дойде момента да си поговорим малко за култура, приятели. Нов музей, създаден съвместно с и за хора под 30 годишна възраст, посреща посетители в Лондон. Целта е да привлече публика, която посещава подобни културни обекти по-рядко от по-възрастните си съграждани. Също така, оригами от бетон в цвят на мед се извисява на мястото на бившия олимпийски парк от игрите през 2012 година в източната част на британската столица, далеч от музеите в центъра на Лондон. А защо казвам всичко това? Това е новооткрития музей. Всъщност, той е най-новия филиал на музея, добре познатия ни Виктория и Алберт, който има 174 годишна история. Избрахме предмети, които разказват истории, свързани с проблемите на младите хора и с начина, по който те възприемат света. Това обяснява куратора Брендан Кормиер от новия музей. Оказва се, че само между 31 до 37 на 100 от младите хора на възраст между 16 и 24 години са посетили музей между април 2024 и март 2025 година срещу 41% от възрастните. Това показват данни на британското правителство. Проучване на неправителствена организация пък подчертава трудностите на музеите да поддържат интереса на тинейджерите и младите възрастни хора. За тази цел са проведени многобройни консултации с тях в продължение на няколко години, разказва допълнително Брендан относно начина, по който е направен този музей. Общо са анкетирани над 30 000 младежи, понякога директно в училище, а други при посещения в музей. Избора на експонатите, представени в двете постоянни галерии, е резултат от тези дискусии, уверява още куратора. Но тук идва и въпроса, ще бъде ли това достатъчно, за да привлече младите хора в музеите. Американският музеолог Кевин Кофи, който отдавна работи по темата, казва, че вижда в това първа стъпка, едно признание, че по-ниската посещаемост на музеите от младите хора се дължи на факта, че показваните експозиции не са съобразени с техните нужди и интереси. И в тази връзка, приятели, напомням, че съвсем скоро предстои инициативата Нощ на музеите и тогава може би няма да имаме оправдание да не посетим поне една любопитна експозиция, която е в нашия град, а по Magic продължаваме с още много от музиката, която обичаме, и по-специфично следва да чуем Bee Gees.

0: Юби Форти и Робърт Палмър 10 минути преди 17 часа. Здравейте, приятели! Срещаме се съвсем в края на работния ден. Казваме чао на задълженията, офиса, колегите и шефовете. А в това начинание компания ни правят Ани Ленакс и Сандра след минута по Меджик.
1: Слушай Меджик и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава.

0: Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Тази седмица в Калфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калфланд.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
6: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на ДПС Делян Пеевски остават без охрана от Национална служба охрана след решение на специализираната комисия по член 23 от закона. Томислав Дончев съобщи в парламента, че охраната на Борисов се сваля от утре и определи решението като емоционално и политическо, а не институционално. Той подчерта, че става дума не просто за партиен лидер, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР, длъжности, свързани с висок риск. Според него сигурността на настоящи и бивши премиери е въпрос от първостепенно значение и остава ангажимент на държавата. Делян Пеевски също потвърди, че охраната му е свалена след официално решение на комисията. Той заяви,

0: че още през декември е поискал оценка дали има основание за продължаване на защитата и приема решението като резултат от експертна преценка. Позицията си Пеевски добави, че според него с това пропагандната дъвка на ПП и ДБ приключва. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно спря всички избори за административни ръководители в прокуратурата. Решението е взето заради подготвените промени в съдебния закон, които предвиждат забрана кадровият съвет да взема решение, ако е с изтекал мандат. Такива текстове присъстват в проектите на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България, вече приети на първо четене в Правната комисия. Затова изборите се прекратяват до влизане в сила на законовите промени. Днес трябваше да бъде избран ръководител на районната прокуратура в Хасково, а следващата седмица на окръжната прокуратура в Добрич. В началото на заседанието стана ясно, че правосъдният министър Николай Найденов е поискал да присъства при разглеждането на точките. Проверка на полицията във Велико Търново установи замърсени водни течения и подземни води в Горна Оряховица след сигнал за силен гръм и мирис на сяра в квартал Калтинец. Районът беше отцепен, извършен е оглед, близката детска градина е евакуирана като превантивна мярка. Според разследващите, замърсяването е създало опасност за нови животни и растения, правейки водите негодни за битови, здравни и земеделски нужди. На място работиха екипи на РИОСВ, РЗИ и Овергаз, иззети са доказателства и са разпитани свидетели. Ася Панджерова е освободена от поста заместник министър на образованието и науката с заповед на премиера Румен Радев, след като вчера подаде оставка заради нарасналото обществено напрежение. Решението идва на фона на започнала проверка по сигнал, разпоредена от министъра на образованието Георги Вълчев на 11 май. Той подчерта, че резултатите от проверката, независимо дали потвърждават или отхвърлят твърденията, ще имат значение за работата на министерството и че управлението на публични средства изисква високи стандарти. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: През нощта облачността ще е разкъсана над Южна България, предимно значителна, и на места там все още ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре, още преди обяд, ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планински райони. Купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
1: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
5: Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До 18 часа днес движението при километър 137 на автомагистрала Струма в посока Кулата се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга на мостово съоръжение. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост до 90 км в час. Трафикът се регулира с пътни знаци.
1: Победа.

0: 17 минути след 17 часа. Здравейте, прекрасни в час пик. Аз съм Ади и много се радвам, че отново ще споделим трафика и с честотите на Magic. И нещо интересно за днешната дата. Преди точно 3 десетилетия на 13 май 1996 година Джордж Майкъл издава своя трети и изключително спешен албум Older. Записът дебютира под номер 1 в Обединеното кралство с над 280 000 продадени копия само за първата седмица. По този начин поставя рекорд в британската музикална история, ставайки първи албум, излъчил 6 последователни сингъла в топ 3 на UK чарт и се превръща в най-комерциално успешната студийна работа на изпълнителя на острова. И само след секунди ще чуем едно от най-емблематичните парчета от тази незабравима музикална колекция по Magic.
1: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
2: Дай ми първия милион да си обзавеждам дом.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
7: Следобедът на Ади.

наше Беринг Филд в 17 часа и 28 минути по Magic. Здравейте, приятели! Впускаме се в света на мистериите в малко по-късните следобедни часове и споделям, че жителите на Охайо може да се наложи да се позатворят за малко по домовете си, тъй като местните се опасяват, че не особено приятелски настроения съсед Сасквоч, или по-познат като голямата стъпка, се завръща след половин век мълчание. И то с ново потомство, поне това гласят новите легенди. Североизточен Охайо, най-мрачният ъгъл на щата, е обзет от съобщения за забелязан Сасквоч от март насам. Някои жители подозират, че цяло семейство се мести в региона след особено суровата зима. Много анонимни свидетели споделиха снимки на огромни отпечатъци от стъпки, разпръснати предимно между Акрън и Янгстаун, две населени места на разстояние около 80 км в окръг Портич. Повечето от отпечатъците са с приблизителна дължина около 43 см, което може да съответства единствено на същество с височина 210 см или повече. Вярващите, които са били достатъчно смели да предоставят находките си пред медиите, описват същество с височина между 1,80 и 3 метра, покрито изцяло с тъмна козина. Майк Милър, съосновател на изследователска група, ръководи проучвания на терен, а това, приятели, не е първият му сблъсък в ролята на експерт по въпросите за голямата стъпка в Охайо, който заема четвърто място в страната по брой предполагаеми наблюдения на съществото. Последният бум или масово докладване на наблюдения в един район е бил през 1978 година. И може би без изненада за никого, нито един от забелязалите голямата стъпка не е успял да направи снимка, въпреки присъствието на камери с висока разделителна способност, модерните смартфони. Мистерията, приятели, остава жива десетилетия наред. Напомня ни и малко на историите за Лох Нес, а ние се връщаме в света на музиката с Уитни Хюстън и една вечна класика.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Сикеч в 17 часа и 37 минути. Работният ден за днес, приятели, предполагам за повечето приключи, но сега ще ви споделя за една интересна работа, при това очевидно с добро заплащане. Мъж от Шанхай е спечелил забележителните близо 22 000 евро, като се е грижил за десетки котки, оставени сами по време на китайската нова година. 34-годишният мъж на име Чжан Конг се занимава с изхранването на котки от 9 години. Когато много китайци се завръщат в родните си градове и села по време на празни, той и неговия екип поемат грижата за домашните им любимци. В продължение на приблизително 20 дни Чжан и неговия екип са направили приблизително 2000 домашни посещения, половината от които той е извършил сам. Работата е била изключително изтощителна за него, а също така той споделя, че често е напускал дома си в 3 часа през нощта и е работил до 11 вечерта, спал е по около 3-4 часа на нощ и всяко посещение е отнемало от 10 до 15 минути, през които той е трябвало да се увери, че всичко е наред с животното, да допълни храната, водата, да изхвърли буклука и, разбира се, да погали малко или много тези четириноги прекрасни пухкави наши приятели. Наистина е важно да се грижим за домашните си любимци, дори и когато нас ни няма. А по Magic продължаваме, приятели, да правим час пик по-приятен с любима музика. Следва да чуем Everything But The Girl.

0: Undercover, 10 минути преди 18 часа. Здравейте, приятели, аз съм Ади и ето, че изпращаме втория ни час заедно за днес. Предстои ни да чуем още от музиката, която обичаме по Magic, а с нея час пик несъмнено е по-приятен.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо! И се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
4: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
5: По-бърз от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
7: Следобедът на Ади.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Трявна започва постепенно да се възстановява след силната градушка с размер на яйце, която нанесе сериозни щети по общински сгради, частни домове, автомобили и земеделска продукция. Сформирана е общинска комисия с участието на експерти, полиция, пожарна и социални служби, която вече извършва огледи на място. Най-тежко пострадало е средно училище Петко Славейков. Покривът е пробит на много места. Има течове, повредена електрическа мрежа, паднали таванни плочи, счупени луци и компрометирана фасада. Днес учебният ден е отменен, а от утре занятията ще се провеждат на две смени, основно в стаи на

0: първия етаж. Очакват се нови керамиди за спешен ремонт. Сериозни щети има и върху многопрофилната болница за активно лечение доктор Теодосий Витанов, където градушката е пробила покрива и е унищожила 6 фотоволтаични панела. Има течове в болницата и поликлиниката. Кметът Денчо Минев заяви, че е необходимо държавата да осигури средства, за да започне незабавен ремонт и енергийно обновяване. Икономическата стабилност на страната зависи все повече от строга фискална дисциплина. Това заяви управителят на БНБ Димитър Радев на форум. Той подчерта, че България трябва да изгради структурна конкурентна способност и да разчита на по-ефективни институции, тъй като външните шокове само задават импулса, а вътрешните фактори определят неговата сила и устойчивост. Радев посочи, че инфлацията у нас е резултат от комбинация между външни кризи и вътрешни и структурни слабости, но устойчивият икономически успех не може да бъде внесен отвън. В условията на еврозоната, общата парична рамка, действията като стабилизираща котва, която намалява част от външната несигурност, сред основните приоритети той открои фискалната дисциплина, антицикличност и прекратяване на автоматичните индексации, които според него трайно вграждат инфлация в разходите на икономиката. Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията, насочени към борба с нелоялните търговски практики, повече прозрачност по веригата на доставките и косвено към намаляване на цените. Законът стъпва на модели от Германия, Франция и Испания. Управляващите подчертаха, че не се въвеждат ценови тавани, а се създава регистър за проследяване на цените по цялата верига. Опозицията подкрепя част от мерките, но предупреждава, че ефекта няма да има веднага, а след месеци или повече от година. Критикува и възможно увеличение на административната тежест, но одобрява разширяването на списъка с нелоялни практики. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта облачността ще е разкъсана над Южна България, предимно значителна, и на места там все още ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре, още преди обяд, ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планински райони. Купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Днес и утре между 7 и 16.30 ще се коси крайпътна растителност в участъка от километър 0 до километър 5 на автомагистрала Тракия в посока Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в двете активни ленти. Шофирайте внимателно!

Здравейте, 16 минути след 6. Започва третия ни час, заедно в споделения ни след обед, тази сряда, приятели. Аз съм Ади и започвам с едно от най-обсъжданите музикални събития в днешния ден. Финалистите от първия полуфинал на 70-тото издание на песенния конкурс Евровизия, който се проведе във вторник, 12 май, бяха избрани след гласуване от зрителите. Това са Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша. Надпреварата беше излъчвана в телевизионния ефир.

0: както и в онлайн платформите на конкурса. На сцената във Виена приятели се представиха изпълнители от общо 15 страни, като 5 отпаднаха. За приза няма да се състезават Грузия, Естония, Португалия, Сан Марино и Черна гора. Втория полуфинал е в четвъртък, 14 май, т.е. утре, когато ще се представи и България. Дара ще излезе на сцената първа с песента си Бангаранга. Тогава ще бъдат избрани и останалите 10 участници в големия финал, който ще се проведе на 16 май. В четвъртък на сцената ще излязат и представителите на Армения, Румъния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Чехия, Албания, Дания, Кипър, Норвегия, Малта, Австралия, Украина и Латвия. Освен избраните от двата полуфинала, в надпреварата за приза ще участват Великобритания, Германия, Италия и Франция, както и Австрия, разбира се. А като страна домакина, те се класират директно за големия финал. Така че, приятели, ще следим с интерес събитията, а ние продължаваме с Rainbow по Magic.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
5: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
6: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
7: Следобедът на Ади.

Мартин и Кристина Агилера. Чухме по Magic, а сега, приятели, ще си говорим за бъдещето, което вече сякаш е тук. Сега ще ме разберете и по-добре какво точно имам предвид. Предполагам, повечето от нас сме свикнали да ходим на кафе и да си поговорим с приятели. Но в Швеция кафенетата стават все по-интересни. Напитката може и да се приготвя човешка ръка, но зад управлението на експериментално кафене в шведската столица стои изцяло изкуствен интелект. Стартъп от Сан-Франциско е поставил агент, задвижван именно от технологии с изкуствен интелект, начело на управлението на кафене в Стокхолм. Системата управлява почти всички аспекти на бизнеса. От наемането на персонал до доставките, докато баристите продължават да приготвят и да сервират напитките. Според компанията, експеримента има за цел да изследва докъде може да достигне автоматизацията на реални бизнеси чрез изкуствен интелект, включително възможността изкуственият интелект да управлява хора и процеси. Посетители на заведението определят преживяването като любопитно, а клиентите дори могат да разговарят с AI-агента чрез телефон, поставен в обекта. Експерти обаче предупреждават за редица етични и практически рискове, включително въпроси, свързани с отговорността при грешки и възможни щети. И агента, приятели, вече срещна оперативни затруднения, сред които грешки при поръчките на доставки, например прекомерни количества консумативи и продукти, които не присъстват в менюто на кафенето. Според екипа на заведението, проблемите проистичат от ограничение в така наречения контекстен прозорец на системата, което води до забравяне на предишни поръчки и решения. Компанията определя заведението поне към този момент като един, цитирам, контролиран експеримент, който трябва да покаже какви етични и организационни въпроси възникват при управление на бизнес от изкуствен интелект. А ние продължаваме да се наслаждаваме на неподправен талант, истински талант по Magic, и е време за Erasure.

Здравейте в средата на третия ни час за днес, приятели. Сряда е. Ето, че преполовихме работната седмица и е време за заслужен релакс. Може би с чаша вино в ръка, но какво се оказва?

Консумацията на вино в света е намаляла през миналата година под натиска на променящия се начин на живот и по-слабата покупателна способност на потребителите. Това съобщи Международната организация по лозята и виното. В годишния си преглед организацията посочва, че през 2025 година сектора е бил изправен пред, цитирам, съчетание от климатична нестабилност, по-слабо търсене и нарастваща несигурност в търговията. Световното потребление е спаднало с 2,7% до 208 милиона хектолитра. Така общото понижение от 2018 година насам достига 14%. 9 от 10 най-големи пазара на вино в света също са отчели спад на обемите, а най-силен принос за глобалното понижение имат Китай, Франция и Съединените щати. При сегашните пазарни условия по-ниското от обичайното производство не се очаква да доведе до широк недостиг, а по-скоро до намаляване на запасите, коментират допълнително от организацията. А сега, приятели, в по-късните следобедни часове ви черпя още едно емблематично парче, този път от 90-те, време за London Beat по Magic.

0: Дона Луис, 12 минути преди 19 часа. Знаем, приятели, това означава, че продължаваме да бъдем на една честота, гарантирано поне още 60 минути, но в образователното предаване не знахте това по Magic, което започва след броени минути. Аз съм Ади, очаквам ви и издавам, че след много кратки реклами ще чуем краля на поп-музиката Майкъл Джексън.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове за 2 евро и 55 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
5: Поръчката иде.
6: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
7: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет БГ.
8: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
9: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
10: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
11: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: И със съдействието на
2: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
3: През нощта облачността ще е разкъсена над Южна България, предимно значителна, и на места там все още ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре, още преди обяд, ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планински райони. Купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Лидерът на ГЕРБ

0: Бойко Борисов и председателят на ДПС Делян Пеевски остават без охрана от Национална служба охрана след решение на специализираната комисия по член 23 от закона. Томислав Дончев съобщи в парламента, че охраната на Борисов се сваля от утре и определи решението като емоционално и политическо, а не институционално. Той подчерта, че става дума не просто за партиен лидер, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР, длъжности свързани с висок риск. Според него сигурността на настоящи и бивши премиери е въпрос от първостепенно значение и остава ангажимент на държавата. Делян Пеевски също потвърди, че охраната му е свалена след официално решение на комисията. Той заяви, че още през декември е поискал оценка дали има основание за продължаване на защитата и приема решението като резултат от експертна преценка. Позицията си Пеевски добави, че според него с това, цитирам, пропагандната дъвка на ППДБ приключва. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно спря всички избори за административни ръководители в прокуратурата. Решението е взето заради подготвените промени в съдебния закон, които предвиждат забрана кадровият съвет да взема решение, ако е с изтекал мандат. Такива текстове присъстват в проектите на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България, вече приети на първо четене в Правната комисия. Затова изборите се прекратяват до влизане в сила на законовите промени. Днес трябваше да бъде избран ръководител на районната прокуратура в Хасково, а следващата седмица на окръжната прокуратура в Добрич. В началото на заседанието стана ясно, че правосъдният министър Николай Найденов е поискал да присъства при разглеждането на точките, свързани с дисциплинарните производства. Проверка на полицията във Велико Търново установи замърсени водни течения и подземни води в Горна Оряховица след сигнал за силен гръм и мирис на сяра в квартал Калтинец. Районът беше отцепен, извършен е оглед, а близка детска градина бе евакуирана като превантивна мярка. Според разследващите, замърсяването е създало опасност за хора, животни и растения, правейки водите негодни за битови, здравни и земеделски нужди. На място работиха екип и на РИОСВ, РЕЗИ и Овергаз. Иззети са доказателства и разпитани свидетели. Образувано е досъдебно производство, което продължава под наблюдението на прокуратурата. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте, приятели! Не знаехте, това започва. Аз съм Ади и пристигам с нова доза любопитно знание. Като вече сме си говорили за водоизточници, имахме специален епизод, посветен на моретата и по-специфично посветен на Черно море. А сега увеличаваме мащаба и ще си говорим за океаните в следващите 60 минути, които ще прекараме заедно и с честотите на Magic. Като може би не знаехте това, че Световният ден на океаните се отбелязва ежегодно на 8 юни. Началото му е поставено по време на Световната среща за устойчиво развитие в Рио де Жанейро през 1992 година. От 2009 насам датата е призната официално от ООН и служи за привличане на вниманието към състоянието, значението и проблемите на Световния океан. Всяка година празника се провежда под различна тема, определена от Организацията на Обединените нации. И сега по същество. Световния океан представлява огромна солена водна покривка, която обхваща приблизително 71% от земната повърхност. И макар да говорим за отделни океани и морета, те всъщност са част от един глобален океан, който е свързан именно чрез моретата. Въпреки мащабите си, едва 20% от океанската повърхност е достъпна за пряко наблюдение. Освен това, микроорганизмите в океана играят ключова роля за живота на планетата ни. Те произвеждат около 70% от кислорода в атмосферата. Освен това, океана поглъща около 1/3 от въглеродния диоксид, отделен от човешката дейност, и съхранява 50 пъти повече от него, отколкото се намира във въздуха. Но с нарастващите нива на този въглероден диоксид, водата се подкислява, което пък създава сериозни затруднения за морските организми и тяхното дишане. И допълвам, макар да не помня точно в кой клас бях, си спомням, че на тест по география имахме въпрос да отговорим в кой океан се намира даден остров. Вече паметта ме лъжи как точно беше формулиран въпроса, но разчупеното ми мислене преди години реши да отговори в Световния океан. Разбира се, това не беше точният отговор, но получих половин точка за креативност.

0: Здравейте, приятели! Аз съм Ади и днес не знаехте това, си говорим за океаните на Земята, които крият невероятни мащаби и контрасти. Както природни, така и предизвикани от човешката дейност, като средната им дълбочина достига около 4 км, а в най-дълбоката им точка, бездна Чаленджър в Марианската падина, дори връх Еверест би потънал напълно, като върха му ще остане на 1,6 км под водата. Огромните водни маси съдържат толкова вода, че ако бъде равномерно разпределена, всеки 30 души биха получили по една кубична миля или над 4 трилиона литра на човек. Въпреки това океаните са изправени пред доста сериозни заплахи, тъй като всяка година в тях се изхвърлят около 14 милиарда тона отпадъци. А учените предупреждават, че само след 3 десетилетия пластмасата в океаните може да надхвърли теглото на всички риби. Оказва се също така, че най-дългата планинска верига се намира в океана. Средноатлантическия подводен хребет е най-дългата планинска верига на Земята. С дължина от повече от 50 000 км заема площа от Арктическия океан през Атлантическия, преминавайки покрай Африка, Азия и Австралия и достига дори до източния бряг на Северна Америка. И ако темата ви е интересна, то останете на същата честота.
1: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Дай ми първия милион.

Добре дошли отново в света на знанието по Magic. Образователното предаване «Не знахте това» днес е посветено на океаните и моретата, които знаем, че играят ключова роля не само за климата и живота на планетата, а и за начина, по който хората се заселват. Но може би не знаехте това, че днес 3 от всеки 4 големи града по света се намират на морския бряг, а 80% от населението на Земята живее на по-малко от 100 км от крайбрежие. Причината е ясна. Тези водни пространства осигуряват храна, ресурси и жизнено важни търговски връзки, които поддържат икономиката и нашето съществуване. Освен това, може би не знаехте това, че под повърхността на моретата се крият удивителни природни феномени, невидими за обикновеното око. На дъното на океаните, това е много интересно, например, съществуват подводни гейзери, които изхвърлят вода с температура до 400 градуса по Целзий. И въпреки това водата не кипи заради екстремното налягане. Тези геотермални източници създават уникални екосистеми, неподобни на никои други места на планетата. Още един впечатляващ факт. Ако извадим цялата сол, разтворена в морската вода, бихме могли да покрием цялата суша на Земята с дебел солен слой от няколко метра. Това е ярко напомняне за могъществото на океаните и тяхната дълбока връзка с живота, климата и крехкия екологичен баланс на нашата планета. И като за финал на това ни включване в момента, споделям, че съществува пътека от буклуци в океана. Ето тук трябва наистина сериозно да се замислим за нашето влияние върху природата от нашите, как да кажа, не особено правомерни стъпателства с майката природа. През 1977 година е открита пътека от отпадъци в Тихия океан. Гъстата, така наречена супа, съдържаща невероятно количество пластмаса, е основната заплаха за морския живот в момента.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Колкото и да не ми се иска да го призная, часовника е категоричен и показва, че времето ни за днес е към своя край, но преди това споделям още малко интересни неща по темата ни днес. Не знаехте това. Океаните на Земята крият не само дълбини, но и хиляди къщата суша. Около 25 000 острова са разпръснати в тях. Точният брой остава неясен, тъй като много от тези острови са малки, необитаеми и трудно достъпни, а и географите не са единодушни относно това към кой океан принадлежат някои територии. Например, 17 508 индонезийски острова понякога се отнасят както към Тихия, така и към Индийския океан. Освен това, в огромното водно пространство на планетата ни има и места, които са изключително изолирани. Най-отдалечената точка от сушата в Световния океан се намира в южната част на Тихия океан, на 2575 км от най-близките земни маси. Тази точка е почти еднакво отдалечена от три острова и е известна като океанския полюс на недостъпността. Над безкрайните води на Тихия океан преминават и някои от най-дългите въздушни маршрути в света. Един от тях свързва, например, Сидни, Австралия, с Далас, САЩ и се простира на разстояние от 13 840 км, превръщайки се в истинско предизвикателство за авиацията и е показател за глобалната свързаност, възможна благодарение на технологиите и преодоляването на природни бариери. И това ви подготвих за днес, приятели, дано съм успяла да ви заинтригувам с спомената информация. Аз съм Ади, казвам чао и до следващия път, когато отново ще бъдем на една честота в ефира на Magic.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За първ път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: По-бърз си от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.
6: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Kas и легендата DJ Ravi. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в билет.бг.
7: Медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.